cek pikir anu keruntik, cek rasa anu keadaan di dunia. Mang Unu taya anu aneh. Taya barang gesan melang lian ti anu saurang. Anu saurang lapur anu sejen jadi runtah aduh.